litt av en stemmeprakt på fjorårets Eurovision-vinner JJ. Der med litt av vinner låta Wasted Love. Og den første semifinalen I årets konkurranse altså I kveld. Norge med I den andre, som kommer på torsdag. Og så jo den store finalen på lørdag, da, 16. mai. Så da må vi vel minne oss på det norske bidraget da. Det Jonas Love med låta Ja, ja, ja.

0: Hand in my pocket, Alanis Morissette. Du har våknet til en dag i dag, så rett og slett blir ganske fin. I hvert fall sier meteorologene at det skal være perioder med sol i dag og opphold. Så kan det skye til da utover dagen, men stort sett skal det være fint vær. Litt kjølig nå på morgenskvisten, kaldest i Ørsta, Hovden minus 1 grad, varmest ut på Ona med 6 grader, så lå alle på rundt 2-3-4 grader i dag.
1: Du, Møre og Romsdal kan kanskje ikke skilte med like mange siderprodusenter som Hardanger, men vi klatrer nå oppover altså.
0: Ja, denne her Hardangersiden er jo ja, ubeseiret.
1: Ja.
0: Men det er mange lokale produsenter med høy kvalitet som har kommet siste året. Skarbugard, Tingvollsider, Lingebakken, Villeple, Kjørsvikbogen på Nordmøre. Ja, det er mange produsenter etter hvert.
1: Og vi skal jo snakke med en som har tenkt å begynne med dette her, som er i startgropa litt senere i sendingen. Og det fikk oss jo til å lure litt. Hva dere liker dere som hører på oss?
0: Er det sider dere synes er best, eller er det fremdeles øl som leder an, eller?
1: Det er vin.
0: Ja.
1: Eller ingenting.
0: Ja, då kan du sända sig en melding. Gå in och stäm du också. Ser det. Det är nog lite artigt då, för det är nog helt jämnt nästan mellan de som är stämt till nu.
1: Ja, i stad så var det helt klart öl, men nu sidor fram och nicka alltså.
0: Men jag ser själv när går upp och ner här då.

0: snart är Swirl hette den.
1: Vi får besök av en som producerar cider efter klockan 8. Och därför så spör vi dere idag i appen om vad dere liker bäst. Imperial, han har sendt klar melding. Edrik helst rent kjeldevatten är. Ja, det är också grejt. Send oss en melding eller gå in i appen och stäm.

0: Ja, det var nog självaste Kate Perry som fick i det ärfulla uppdrag att öppna dina timmen här i Godmorgon Møre og Romsdal. Och vi vet att dina dagen här, det ska by på sol, för det sa meteorologen till oss för lite sia. Så det blir en fin dag, folkens. Skya lite till ut på eftermiddagen, men allt i allt en fin, fin dag.
1: Ja, och då ska jag säga att då kan han ta sig ett glas när det är så fint. Men vi ska också snart ha besök av en som satsar på cider, och det är därför vi driver och spör lite sån ett alkoholiserat spörsmål idag. Eller det trängt kanske inte vara alkohol blandat i detta.
0: Väldigt många av dessa producenter, vi är många stora i fylket vårt. Det är inte bara Hardanger och Sogn, Skarbegar, Tingvoll cider, cider AS, Reina fruktgård, Billäpple, Körvikbogen, Lingebacken. Alltså är det fler så styrer med sider, og mange har også god alkoholfrie tilbud som har blitt veldig populært, og også sånn lav alkoholprosent også, så det trenger ikke å være alkohol i det.
1: Nei, men vi spør dere i dag om hva dere foretrekker å drikke. Da er da sider et naturlig valg. Han, og da han har sendt melding, for da var ikke noen alternativ som passet til han. Cola går til alt med sukker, drikk ikke alkohol og ikke annet rusmiddel heller.
0: Nei, men som Stein Erik, han vil ha en god og fylde rødvin, for sider blir for skjøtt etter hans smak. Og så forteller man at han fikk smake engelsk sider for mange år siden, og det var alt annet enn søtt. Og godt når han ble vant til smaken, og der har jo det på tapp i England mye sånn sider som kanskje er litt annerledes enn den sideren kanskje vi tenker på her i landet. Det er litt artig å se inn på denne meningsmålingen vår, for ja. Det er jo så å si dødt løp mellom øl, sider og vin.
1: Oddbjørn har også sendt en melding. Øl, sider og vin er alt godt, men vatten er oftest best. Ja. Og så viser han til litt sånn, i gamle dager så var jo det slått øl, sider og vin fra frukt og bær. Dagens kopier inneholder kanskje mer enn deg, mye essens og fremadstoff. Ja, vi får høre med vår neste gjest da, om hvordan han lager dette her, siderstyret sitt.
0: Ja. Gå inn i appen, som vi klarer å kåre en vinner i dag.
1: Det må vi klare.
0: Tror du det?
1: Ja. Kom igjen, folkens. Her er det hver stemme til. Ja.
0: Frem til vi skal snakke om mer om sider, så er den Jahn Teigen det vakreste som finnes. Det bare å lene seg tilbake.

0: Og nå skal det handle om sider, folkens. For i 2019 så startet det nok spesielt som et ginbrenneri i Sykkylven. Brennevinsgrova ble til på familiegården til Harald Strømmegjære. Og god morgen, Harald.
1: Ja, god morgen.
0: Du har bevist at du kan lage gin, men nå skal du altså prøve det på sider. Fortell litt om det.
1: Ja, det jo... Det nog lite som tillfälligt med mycket ras och chattar upp och det är nog det samma med det här äppla dyrkinga och sidan med för när jag startade det här så då brännvinsgrovar och så såg jag att det är nog lite lite detta norsk marknad så fick jag nog en idé som vanlig I garage och nu att det är skulle börja exportera så då Vårste jobba och fick kontakt med från Sykkylven så la en plan för att komma in på marknaden I New York och New Jersey. Och mycket fram och tillbaka där bort med smakinga och möte och styra och ställ och kom så långt att det oss hade nästa steg och satt en säljare där bort och fann ut att det helst inte alla nu med putta kingarna gjorde han och detta är går inte att driva brännevinsproduktion I garage och tror han ska exportera. Så då var det I grund bara lägger det på is och så fann ut att det sett nog på ett småbruk här nu och så såg jag trenden med sidor var verkligen stigande. Så tänkte jag funkar alla. Sidor är nog en fin väg att gå I stan för att börja exportera. Så då var det I stan för export till New York och New Jersey så var det hivs runt och finna ut måta och ja start med äppelproduktion och antingen upp då med att det oss planerar att plante 6 dekar med 1841 äppelträd.
0: Ja, exakt.
1: ja.
0: Ja, och prototypen har du allt producerat och hämtat in en bronsmedalj I World Cider Award och igår när jag snackade med dig så drar du och tappa növa nummer 1 sa du. Säg lite om denna produktion du nu är I gång med.
1: Ja, det jo nøva eller äpplesidergreiene, det jo på seg bare forlenging av brennvinsgrova. Det jo, jeg har jo holdt på I garasje tidligere og bygd om garasje og styr, og det jo det som jeg greier nå med, at jeg ser ikke plass, slik at jeg holder på I garasje. Det jo litt sånn del med disse her samarbeidspartnerene mine bort på Riksheim, så... Så där fick jag slaga och så I fjor så plukkas när det så var av äpplen runt omkring och fick laga då de första ja 300-400 litrarna och det är nog nog mer när du producerar ting så lika att få lite konstruktiv och lite ja tungt vägande tillbakemeldingar så då sände det bullsida då I London bara för att få en sån god tillbakemelding och då antas upp med en bronsmedalj då I klass och karbonerat moderna sidor så det man är grundgott förnöjd med tagit betraktning att jag säljde på I garage och allt det I småskala och pröva och lära kvar dag så det är ju bara artigt då.
2: Du är ju absolut inne på en succéformel här då Harald Strømmegjære. Kan du se för det på gården I framtiden då?
1: Ja, det jo forskjellige planer. Da. Det jo, ting blir jo til man som sanger nå og snarere og sparker småstand. Eller det ikke så mye småstand. Men I alle fall så blir det litt sånn nye planer stadigvæk. Så det jo å fortsette med planting. Så jeg har noen tanker om å plante resten av arealet som jeg på småbruket. I år så tenkte jeg Hans Marius, det jo sånn min, han jo vært primus motor og hjelp med väldigt och har ju dratt mycket av Lasse. Så jag I år gitt han fri, men I nästa år så är det lagt upp till 1000 nya äppleträd. Jag är inte säker att han har fått det med sig ändå, men det är nog plan värtfall. Och så är nog det här garagegrejerna, det är ju allt för liten plats. Så det är nog att byta ut inga gamla löv med ett nytt produktionsbygg som ligger som ett annat projekt som jag säljer på mig.
0: Ja. Men då önskar vi dig lycka till Harald Strømmegjære med sideriet ditt och så får vi hoppa det att det slår an I konkurrensen med flera siderier runt om I hela landet och det är många bara här I fylket som levererar utmärkt cider från lokala bryggerier.

0: Klokka 10 och du ska få en nyhetsuppdatering av Hanna Kolås.
1: Där det handlar om det reviderade nationalbudgetet. Finansminister Jens Stoltenberg är förbud på att det blir krävande budgetförhandlingar i Stortinget. Regeringen vill bruka 579 miljarder från oljefonden i det reviderade nationalbudgetet. Det är nästan 5 miljarder mindre än i det vetade statsbudgetet. Nu må Arbeiderpartiet bli enige med SV, Rødt, MDG och Senterpartiet.
2: Vi är fem partier som ska bli eniga, men det är det Stortinget väljarna har valt och vi respekterar självsagt det. Vi är upptatt av helheten och ansvarligheten, så ska vi lytta till de andra partierna. Arbeiderpartiet må jänka sig för att få på plats enighet, men jag är trygg på att på den andra sidan av den förhandlingsbussen ska vi fortsatt ha ett ansvarligt ekonomiskt upplägg där vi också har fått plats till viktiga ting för de andra partierna.
1: Och chefökonomer menar att budgetet har lite att säga för ränta som alltså är på väg uppåt. Du kan läsa mer om detta på nrk.no. Konflikt och våld förde till att över 82 miljoner människor var på flykt i eget land vid utgången av fjoråret. Det är en dubbling på bara 10 år, visar flyktinghjälpen sin årliga rapport om internt fördrivna. De flesta må flykta på grund av krig och konflikt, men också många må finna sig nya städer att bo på grund av naturkatastrofer. Så ska vi höra att det stormar runt britarnas sin statsminister Keir Starmer, och det är inte bara väljarna som vänder han ryggen. Innan i Labour, partiet han leder, är det många som vill pressa han till att gå av. Men också innan i regeringen är det olika uppfattning om framtiden hans som statsminister, säger Storbritannien-expert Erik Mustad.
3: Strategin för denna talen han gav igår var ju efter detta katastrofala valgnederlag förra torsdag. Detta dåliga valresultat gjorde ju att han höll en tal igår. Vår strategin var att säga si att jag tar ansvar för detta, jag förstår meldingarna tillbaka igen från väljarna. Och från mitt perspektiv, sa han, så är det mest som ska nå upp i detta, det är det ansvar jag tar. Men då det andra perspektivet som blev lagt fram var ju att nu hade han gjort många nog tabbar. Efter detta dåliga valresultat så borde han ta sin hatt och gå.
1: Till Ukraina nu, för efter att en kort vapenkvila mellan Ryssland och Ukraina gick ut har Kyiv i natt igen blivit utsatt för dronangrepp. Det upplyser ukrainska styresmakter som inte säger något om skadeomfang. Den 3 dagar långa vapenkvila gick ut igår och bägge land beskyller varandra för att ha brutit den. 5 timmar och 21 minut, det är snitttiden vi norrmän brukar på skärm kvar enaste dag. Unge mellan 16 och 24 år brukar mest tid föran en skärm med över 7 timmar. Nya tal från mediebruksundersökelsen visar att det höga snittet bland barn och unga både skuldas sociala medium och digitala spel. Någon i 9-timmen som vill dela sina skärmsynder?
4: Altså jeg...
5: Mikkel, må ikke du forstyrre, jeg sitter og ser på Reels. Hva var det du sa for noe? Jeg hørte ikke hva du sa. Hva sa du, Anna?
1: Ja, hvor mange timer har du da?
5: Hva? Ikke, jeg kan ikke snakke med deg nå.

0: eller Maja igen då, sen vi bara var inom den där Formel 1 på vattnet, vi ska bara få höra bitte lite av hur det hörs ut när de är igång. Det är lydna båtarna. Detta var Mette Sjöld som kör förbi. Mette Bjerknes nummer 9. Och det ser ut som sån där romskip som alltså fyker av gårde I full fart.
1: Otroligt kult. Jag vet inte hur så skummelt att köra fort på vattnet. Jag har inte någon särskild erfaring med att vara på vattnet egentligen.
0: Det är inte många knop jag har varit uppe I. Jag syns det är deilig med lite sån rolig tempo ja.
1: Fick en melding från Björn här som jag grep fattig som jag syns var fint för det ger oss en anledning till att spela David Bowie en gång till faktiskt vi är clean kokos gärna I 90 minuter idag. Hej Mari och Sean. Med tanke på att du Mari hörte på David Bowie under Kvartfestivalen då du var 15 år vad passar inte bättre I dessa oroliga tider än This is not America med nettop här Bowie och grunden till att jag syns den är så fin är att för ja det är en glimrande låt men här spelar den också samman med ett av mina favoritband som heter The Pat Metheny Group som är en liksom jazz fusion aktig grej som jag hör på när jag tränar. Ja. Då går jag för jazz fusion faktiskt för då slipper jag att tänka så mycket för jag blir så upptatt av musiken och då glömmer jag liksom att det är slitsamt att träna.
0: Är detta när du lyfter vikter eller?
1: När jag lyfter vikter ja, helt riktigt när jag
0: har du sån garage med vektrum I?
1: Nej, jag har sån jag har en liten bod som jag rydda ut av alla pappeskene och kastar dem ett annat sted som är 3x3 meter så det är bittelite rum det är akkurat plats nog till en sån liten dustete rack som det heter och jag har stangen med på hålla på och då är det Pat Metheny jag spelar för full guffe.
0: Det är helt nydligt. Vi ska självklart strax sätta på nettop den här låten men jag måste bara dubbelchecka då sedan det första möte live för min del var David Bowie 2002 på Kvartfestivalen I Kristiansand. Spilte altså ikke denne låta, men altså for en start. Første låt ut, hør du gjette hva det var?
1: Let's Dance?
0: Nei, Life on Mars.
1: Oh, det første låt, liksom.
0: Så går det rett fra det til Hello Space Boy. Jobber seg videre gjennom. Det 21 låter han var innom der, og alt jeg I hvert fall ville ha på den tida, og det som var mitt Bowie, selvfølgelig Ashes to Ashes, og nummer 16 Heroes, som for min del I hvert fall fortsatt står som en av de virkelig store favorittene. Men nå da, inn I en litt annen modus,
1: Altså
0: det får deg til å glemme at du holder på med tung vektløftning, jeg tror det her.
1: Ja, men ikke akkurat den her, dette jo en poplåt, men når han holder på med det her greiene sine, Pat Metheny, så går det I alle retninger. Det deilig.
0: God tirsdag. Dette trivselstirsdag, det.

0: det var ja den stämmen där är väl inte så mycket tvivel
1: men ja det är så fint.
0: Men oss kan ju oss må si lell att det var ju Kim Rystad med sangen Där var du. Och det här det är landsmöte.
1: Ja.
2: Kim Rystad.
1: Digg att dere spelte Slayer. Tack. Hjärte till öja och hjärtesus och allt som man kan göra på sån emoji och sånt.
0: Välkommen.
2: Fått en melding fra Thea.
0: Hei Thea.
2: Hei Thea.
1: Hei.
2: Hei flotte gjengen. Hun har nok hørt på I dag, for vi nevnte just da Nordens Paris. Vi var innom Costa del
1: Nesna.
2: Og hun sier, om mulig det søteste kallnavnet på et tettsted må være Hummelvika ute I Malvik kommune. Ja. I vår familie kaller vi stedet for Bumblebee Bay.
1: Och den var ju väldigt söt. Och det ska bli någon säga Bumblebee Bay.
2: Lille Peter Gustav på 8 månader idag vill hilsa till pappa och bonde Lars som är ute och körer traktor. Ja, 8 månader. Han må väl vara en av våra yngste lyttere.
1: Ja, och tidlig krökes äkta liksom sån verkligen bevis på det då.
0: Och alla är med I traktorn. Väldigt bra.
2: Och sen oss gärna fler stedsnamns kallenamn det likte jag gott.
1: Marianne, hon säger välkommen nya naboer. Bor et halvt steinkast fra dere mellom Nye NRK og Realfagsbygget på Gløshaugen. Hun har sikkert lånt Lerkendal til nabopris.
0: Hun bor der, ja.
1: Hun bor rett der, rett bak hans venn.
0: Det så stendig, for det så lenge siden jeg har vært I et radiostudio der og ser dagslys utenfor.
1: Ja, det helt utrolig. Ja, vi ser dog bare nabobygget, men vi ser faktisk dagslys, og det ser ut som det sol. Ja, det jo helt fantastisk.
0: Joakim skrev, altså I dag prater vi om litt forskjellig, tekniske ting,
2: det gjør vi hver dag.
0: Testing.
2: Vi snakker om litt forskjellig.
0: Ja, og Joakim har meldt seg på gardinpraten, for den prater vi også om.
2: Viktig at vi tar tak I den, Joakim.
0: Takk for at dere engasjerer dere. Joakim skriver har gardiner, men ikke for gardinbruk. Han skriver gardin I hermeteng. Mest pynt og lyddemping.
1: Ja.
0: Men hva egentlig gardinbruk? Kjør det vatt, skriver Joakim.
1: Det må være hvis du skal stenge noe ute. Om det nysjer din nabo eller lys.
0: Ja.
2: Ja, men gardinbruk jo, noen har jo gardiner bare til pynt. Så jeg har sett gardin på pynt, altså sånne falske vinduer. Det ikke lys I det hele tatt. Du bare maler et vindu på veggen og setter opp et gardin for pynt.
0: Ja,
1: og, det var veldig rart.
0: Og pynt.
2: Veldig rart, ja.
1: Ja.
0: Det startet pinnen av låta, vet du.
1: Oi.
0: Ja, da funker det ting som det skal, da, sikkert.
1: Altså, dette jo helt fan magisk.
0: Ja.

0: Och Sven.
1: Hallå.
2: Där är
3: ja.
0: Okej. Okay. Ja, hon ska kanske inte ropa så mycket. Eller du måste inte ropa så mycket.
1: Nej. Jag kan pröva hålla det stilla. Jag har brutit mig in nu. Ja, och detta är ju en konkurrens så då måste man ju ringa visst man skönar var är. Vad är numret?
3: 2304 1000 2304 1000.
1: Nu står jag helt mot toppen av en superkändis. Ett världskänt bygg tror jag vi måste si. Detta bygg är det nog många som har tagit selfies föran. Jag tror faktiskt jag har blivit avbildad själv föran när det här. Och det är väldigt ovanligt att stå här, jag står där inne i bygget. Det är egentligen sjeldent man ser folk i detta bygge. Det är lite rart för det är 173 rum här och huset är sån 200 år gammalt.
3: Ganska stort.
0: Ja, men 173 rum.
1: Ja. Verdenskänt bygg. Det är bredare än det är högt. Och arkitekten av detta otroliga bygge han föreslog att det skulle bara ha två etager.
0: Ja.
1: Jag fick till slut tre. Och så ligger detta bygge, jag kan ju säga det ligger i Norge.
3: 2304 1000 2304 1000 när du förstår hur han Sven är tatt på färsken.
1: Och det är gult.
0: Oj. Det ringer, det ringer.
1: Man kan se storting ut av vinduet faktiskt.
3: Hej, vem snackar vi med?
4: Hans Christian.
3: Hej Hans Christian, hur du tror han Sven är? Jag
4: tror han är på slottet.
3: Sven.
1: Det var dig alla dagar! Ja, det är helt korrekt.
3: Det var helt rätt, Hans Christian.
1: Storslagent.
3: När skönte du att Hans Sven var på slottet?
4: Nej, jag bara tog en förfärdlig råchans, folkens.
3: Det vill jag säga ganska imponerande.
1: Jag prövde ju att lägga upp att nu var vi i utlandet, det var ett världskänt bygg. Jag tänkte liksom, okej, okay, må få någon att typ Taj Mahal eller ett eller annat sånt. Men nej då, det var helt, detta var allt för lätt.
3: Ja, i hvert fall för dig Hans Christian.
4: Ja, jag skjønner. Nej, det som jag sa, jag tog bara en förfärdig råchans alltså.
3: Ja, ja det, den bästa råchansen ever vill jag säga. Eller, unnskyld, någonsinne. Jag har hållit på att snacka engelska, det var ju inte helt bra. Nej, men detta var nydelig. Hvor du befinner dig idag, du Hans Christian?
4: Du, jag befinner mig faktiskt i Oslo, jag är hemma.
3: Oh ja, nettopp. Är du långt unna detta slottet då?
4: Du, det vet jag inte, luftlinje kanske en 4-5 kilometer kanske.
3: Ja, det blir ju någon stenkast där.
0: Stenkast.
3: Ja, ja, något sånt.
4: Ja då.
3: Ja.
1: Fyra eiendomsmeglere stenkast unna.
4: Ja, ja.
3: Ja. Ja, men du, det här var ju nydelig jobb. Du, för vi släppte, du måste hålla inne förresten så producent Eli kan försäkra att du har fullt namn och adress och allt sånt på det. Men kan vi inte få lite värmeldinger från huvudstaden bara någon dagar för 17 maj?
4: Du, akkurat her jeg ser nå ser jeg noen under rett sørover, og det, ja, det litt skyer der, og litt, ja, det ser som litt grått der, eller så rett over meg, så det noen under blå himmel.
3: Ok, da velger vi rett over deg og sier at det blå himmel akkurat nå.
4: Ja da.
3: Ja, men
4: får jeg spørre, hva er premien?
3: Du skal få den veskebærer.
4: Å, herregud, takk skal dere ha.
3: Passer det da?
4: Greit.
3: Ja, men det er bra det passer med en veskebærer.
1: Hva skal du ha i koppen?
4: Vad sa du?
1: Vad vill du fylla koppen med?
4: Du, det blir väl kaffe, tänker jag.
1: Kaffe, ja. Ja, men det är traditionellt. Ärlig sak.
3: Väldigt bra jobbat, Hans Christian. Vi är väldigt imponerat. Håll in alltså för att Eli snacka med dig för du lägger på.
4: Det ska jag göra, du.
3: Ja.
1: Ha det bra!
4: Ha det! God 17 maj!
1: God 17 maj!

0: Jeg glemmer alltid at det kommer sint dame på slutten her.
1: Ja.
0: Ja, det var altså Too Funky med George Michael, og går det an å være for funky?
1: Nei.
0: Jeg, av og til så jeg for funky for mitt eget beste. Ja, kom, det, når jeg har sånn direkte sending fra hjernen, og det kommer liksom, jeg skal kul og sier ting uten at egentlig har tenkt så nøye om. Det får jeg I alla fall höra.
1: Ja, ja, okej okay då. Nej, för ja. George Michael går det I alla fall inte att vara too funky, men okej okay då för oss andra dödliga så kanske kanske det är fint möjligt. Jag drar det tillbaka. Grejt.
0: Nej, men vi ska inte vi ska försöka hålla oss på matta idag. Paul Christian och Sara Louise är på plats I studion I Ålesund. Vi står och ser ut på ett folkrikt by, alltså med massa folk I den artige kombinasjonen som du egentlig bare ser på våren, boblejakke og shorts.
1: Ja.
0: Og hue.
1: Og det går I engelsk, og det går I tysk, og det går I mye artige språk ut på gatene våre, og vi skal lose dere gjennom denne ettermiddagen her, for det meste på norsk.
0: Det blir mest på norsk.
1: Ja.
0: Ja. Helt klart. Vi skal jo, vi jo inne I den uken nå der det veldig mye som handler om Norge.
1: Mm.
0: Vi skal gni litt I det.
1: Det ska vi.
0: Ja, det blir väldigt det tror jag blir koselig I dag.
1: Och så sker det. Det har skjedd så mycket kjekt I fylket våra. Så folkens len nok tillbaka och häng på för det kommer mycket godbita.
0: Väldigt bra. Du tar sån rent musikalsk är det Kløver med dubbel R till slut. Allra först. Se

0: det är. När du ser folk runt dig i bunad, syns du det är grejt hvis man pimpar han upp lite?
1: Kan du tänka på så?
0: Nej, för exempel ta rosa skjorte eller glitta på skorna eller...
1: Ja, sådana skjortor som syns det är grejt.
0: Ja, syns du det är artigt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Lite utanom det vanliga.
0: Ja, och det likar du?
1: Ja, men det är inte alla som gör det.
0: Nej, nej, någon vill ha det helt traditionellt, helt sånt som det har varit. Men du syns det är gøy när du blir en vri av och till?
1: Ja.
0: Ja.
2: Pimp på bunaden? Det är finare när du inte gör det. Är det inte bäst att ha den som du egentligen ska ha den?
3: Vanskelig spørsmål.
4: Pimp på bunaden?
0: Ja.
4: Ja, det är nog många som gör det i alla fall.
0: Ja. Hva syns du är fint?
4: Ja, det kan vara fint, men det är nog fint med det traditionella också då.
0: Hva du gör själv då?
4: Jag kör traditionellt.
0: Också i år?
4: Ja, jag gör det.
0: Och nästa år?
4: Trolig då också.
0: Och året är där igen.
4: Ja, det får vi se.
0: Ha en strålande dag på söndag.
4: Tack ska du ha.

0: Emilia är svensk och fick sitt genombrud med denna sangen Big Big World.
1: Har väl inte sett eller hört så mycket sedan.
0: Nej, men hon har varit aktiv i Sverige på hemmabanan. Ja. Men roa lite på det där internationella potentialet sitt.
1: Ja, ja. Säkert grejt.
0: Ja da, ja da. Vi håller oss stort sett på hemmabanan vi också, även om igår hade vi med oss en vän från Texas.
1: Ja, tänk på det du.
0: Det var väldigt väldigt hyggligt, så hej till alla oavsett var du är i världen och hör radio akkurat nu.
1: Ja, det är stas att tänka på.
0: Ja, det är väldigt grejt. Vardagsfest blir det, och det är Andrea och det är HC som önskar hjärtligt välkommen till sändning denna dagen som ju är den internationella sjukepleierdagen.
1: Gratulerar med dagen.
0: Florence Nightingale blev nämligen född den 12 maj och det är också den officiella ME-dagen. Och det är 151 år sedan Stortinget bestämde att Norge skulle sluta sig till meterkonventionen.
1: Åh, det är jag glad för.
0: Ja, det rydde lite grann upp i förhållande vårt till avstånd.
1: Ja, för vad brukte vi då? Mycket alen och
0: ja, helt säkert.
1: Grejer.
0: Ja, och så hade vi kanske inte den där standardmetern så att det kunde variera lite hur lång en meter var då, möjligens. Mm. Ja, jag är inte säker.
1: Nej då.
0: Det är länge sedan. Och någon säger att det är vanskligt att förhålla sig till tid för den flyr så fort.
1: Ja, du prövar ju vara lite flink till att se si att tiden kommer.
0: Ja, jag prövar på det.
1: Ja.
0: Och så blir jag lite motlös en gång ibland när jag känner att
1: det går fort.
0: Ja, det är bara sån där. Och så blir jag lite motlös och nu ska jag vara lite sån ärlig och personlig. Jag tror det hänger samman med ålder.
1: Okej. Okay. Vad då att du syns tiden går fortare med åren?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Jag känner mig ju väldigt väldigt ung och dum, men jag tror kanske ja, jag vet inte, känner du att tiden flyr för fort?
1: Ja, jag gör väl det.
0: Ja, men jeg du börjar bli vuxen nu va?
1: Ja, det är nettop det. Jag tycker det är väldigt rart att ta in över så att jag är gått upp i 30.
0: Ja. Liksom. Exakt.
1: Inte gått upp då, det var
0: nej, men gått igång med.
1: Ja.
0: 30 år. Vi ska snacka mer om det där ganska strax, bara etablera tema först för jag tänkte vi skulle snuda till något positivt.
1: Ja, det är hyggligt.
0: Ja, när stopper tiden upp på en god måte?
1: Mm, när är det du tar dig själv lite i det då?
0: Ja.
1: Att nå går det ganska behagligt
0: ja,
1: tempo där.
0: Ja, då fick jag kontroll igen.
1: Mm.
0: Jag har en gul busk.
1: Har du en gul busk?
0: Ja, nu hörs jag säkert väldigt gammal och tröttsam ut, men jag har en busk i hagen min som när våren kommer snikande så ser jag att den börjar bli gul och till slut så strutter den med gula blomster och det gör den i ett par tre veckor och så blir den grön och så är den fin resten av sommaren, men det är inte det samma. Så jag har en sån en liten räddningsstolpe i slutet av april, begynnelsen av maj där för att stoppa tiden, då går jag ut och så står jag och ser på den gula busken och tar in om att akkurat nu är du gul, akkurat nu står jag här och ser på dig och syns du är pen.
1: Ja.
0: Nu stoppar tiden lite.
1: Och då syns du inte att efter de tre veckorna med blomst att det har gått fort.
0: Då säger jag till mig själv, hur blev det den?
1: Ja, det är inte rart.
0: Ja. Men har du ett litet tips till hur du får tiden till att stoppa på en positiv måte, så hade det varit gøy att höra, för jag tror det är fler som kan låta sig inspirera av att få några metoder.
1: Ja, det tror jag absolut. Gå in i appen NRK Radio, sök på Sandra och klick på send in.
0: Och medan du gör det ska vi höra Sia och Kendrick Lamar. Du kommer här.

0: mäktiga saker. Du har stått med Elle Maja, har vi hört.
1: Vi snackar om hur man kan stoppa tiden lite.
0: Ja.
1: Och det är ju någon som har sagt att det är bara att köpa sig en stoppklocka.
0: Det är morsomt.
1: Ja.
0: Ja. Jag likte den.
1: Ja, ja då, det är en lösning, men det är kanske lite mer i de filosofiska banor vi är på väg idag.
0: Ja. Vi har alltså ställt detta spørsmål och det renner in med svar och det sätter vi väldigt pris på. Annemor skriver, ta dig tid till att reflektera över allt det fina man har i livet.
1: Mm.
0: Alltså tacknämlighet och sätta lite tid till att tänka på allt det fina.
1: Ja, jag syns det är ett gott råd för man får kanske mycket dålig samvittighet då. Mm. Men det är som Lars också skriver till oss att det är ju nog med att ett år när man är 10 år gammal, det är 10% av livet ditt. Mens när man är 40 år så är ju ett år 2,5% av livet ditt. Till nå då.
0: Ja.
1: Så det är ju det har ju erfaring. Det är ju inte så rart.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej då. Det är sant.
1: Mm.
0: Anita skriver kutt ut AirPodsna och var i nuet.
1: Ja.
0: Bruk sansene på omgivelsene, märk där fuglar, fine blomster, småprat med folk.
1: Ja. Det är många som är eniga om det. Ola i Bodø säger lägg bort all elektronisk duppedingser, finn ett sted utan trafikstöj och hör på ljuden i naturen. Där roer kroppen sig ned och tid blir inte viktig. Akkurat nu är det ellevilt med fuglesang ute.
0: Ja, få det med dere.
1: Ja.
0: Ola är också inne på detta perspektivet med hur mycket 7 år är av ett 70 år långt liv för exempel i förhåll till hur mycket ett år är av ett 7 år långt liv, så något av det samma som du sa i stad. Och Trond säger att hvis han tillater att tiden går en stund utan att du nödvändigtvis är helt med i den själv, så skapar man minner. En fin ting är också att ta bilder. Det är ögonblickskonst och det kan betyda mycket även om andra kanske inte syns det.
1: Ja, det är sant. Mm. Men där känner jag igen sån, hvis jag har tagit ett bild en gång så tänker jag oj. Och så ser jag för exempel det är 4 år sedan. Fryktligt.
0: Ja, påminnelsen av hvor lang tid som har gått kan selvfølgelig dra deg tilbake.
1: Man husker jo øyeblikket veldig godt, kanskje.
0: Ja.
1: Signe sier at når hun leser en god, riktig god bok, ja, da stopper tiden opp.
0: Ja.
1: Mm. Da er du jo litt i din egen boble.
0: Ja. Ja, for film også, egentlig, hvis jeg får lov.
1: Ja, du får lov
0: se
1: til hva du vil.
0: Se en god film, da tenker man ikke så veldig mye på hvor fort tiden flyr, før rulleteksten kommer og alt er over.
1: Brått. Nei, men det er rart det, for en film føler jeg alltid er litt for stor innsats for meg, sånn at det var jo i 2,5 timer. Men jeg kan jo se på serier i 8 timer.
0: Ja.
1: Så det er jo noe er psykisk
0: også, ja, det er det, og det er også en ganske ny greie, altså det har jo alltid eksistert serier.
1: Ja,
0: men,
1: kanskje ikke alltid, men...
0: Nei, men helt siden jeg var ung også. Altså, vi snakket jo om det i går med vår venn i Texas, om Dallas,
1: ja.
0: Så jeg jo på. Det er jo 18 år siden. Lars skriver, det er sjelden jeg har så ro i sjelen som når jeg er på kirkegården og steller graven til mor og far. Det samme gjelder graven til svigemor og svigefar. Og det kan jeg også forstå, for da kommer sikkert de lange tankene inn i bildet, de som går bakover og minnes.
1: Mm-hmm. Ja, litt nostalgisk,
0: ja.
1: Ja, hvis ikke det, ja, for det kan jo også gå over i litt sånn trist.
0: Ja,
1: sånn. Ja.
0: Men da får Lars ro i sjelen, og dette her er jo ikke noe fasit på.
1: Nei, det er ikke
0: det.
1: Det
0: er jo helt individuelt.
1: Ja, Marte sier at når hun dagdrømmer så stopper tiden, og når hun er oppslukt i en bok, det er en herlig følelse. Og når jeg er sammen med venner.
0: Ja. Og det er også viktig, det har vi jo lært i mange sammenhenger, at lykken kommer gjerne sammen med sosial omgang.
1: Ja, ja, viktig å være sosial.
0: Ja. Solveig skriver at hun synes den beste måten å forlenge tiden på er å være i nuet og ta inn det som skjer rundt. Så akkurat nå skal Solveig sette seg ut og nyte en god kopp kaffe etter en god middag, og ikke tenke på andre ting i det hele tatt.
1: Så deilig!
0: Jeg tenker meg det er veldig fint i Sandefjord i ettermiddag, Solveig.
1: Mm.
0: Det er bare å sende melding hvis dere har lyst til det, appen NRK Radio, Finn Håse og Andrea, og trykk på send inn. Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: rart vi känner dig Atle Pettersen.
1: Och nu känner vi också Alice.
0: Ja, det är väldigt för. Jag är väldigt heldig. Vi är väldigt glada för men alltså.
1: Ja, begge deler.
0: Ja, Alice var väldigt väldigt koselig.
1: Ja, feira alltså att hon hade fått ett kärepar som hade slått sig ner rätt på utsidan av dörren. Är hyggligt att följa med på.
0: Ja, väldigt. Och så uppfordrar vi folk att ta en tur på utställningen när hon ska ställa ut bilderna sina.
1: På Sortland.
0: Ja. Det blir väldigt fint. Mm. Då har vi varit norr för där vi befinner oss. Mm. Hvis vi tänker nu att det börjar bli någon sån långhelger och att folk kanske börjar att tänka på några weekendturer, kanske inte den helgen för det är 17 maj efteråt och sånt, men det kan hända. Och då är det lite spännande, syns jag, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle och få veta hur det ser ut värmemässigt nedover i Europa.
2: Det ser jo kjøl ut, vil jeg si. Kjøl er det man kanskje kunne forvente seg. Midten av mai, sørover på kontinentet og sørover mot Middelhavet også, så er det noe kjølere enn ja, snittet for årstiden. Da. Og størst avvik er nok i Tyskland, Frankrike, Benelux-landene for eksempel, som ligger flere grader under det som man kan forvente seg. Da. Så det er ja, 3-5 grader under normalen for årstiden, så da er det merkbart en sånn kjølig følelse.
0: Ja, og ved Middelhavet da, der er det vel varmt?
2: Der er det i hvert fall over 20 grader, så skal man reise langt, som for eksempel til sørkysten av Spania, så skal man nok kunne håpe på temperatur opp mot 25 grader. Men for eksempel fransk Riviera, knappt 20 grader de fleste dagene, og Roma sånn, ja, rundt 20 stort sett, og Hellas også temperaturer som kommer opp i stykker på 20-tallet. Men det vel ingen i Europa som får det varme normalt denne uken her, stort sett da på den kjølige siden for de aller fleste.
0: Ja. Finnes det noe enkel forklaring i disse tider hvor vi jo hele tiden hører om økende globale temperaturer og litt redde for det, og så kommer det plutselig perioder hvor det kjøligere?
2: Ja, det är lite paradoxalt kanske, men det stora bildet, hvis man zoomer ut så ser man att luften kommer från ja, väst och nordväst och då det är den kjølige kommer från en på sig kjølig kilde då. Om den blåser ned mot Europa, så vil temperaturen da ligge lavere enn normalt, selv om det globalt sett litt varmere enn før, så skal det fortsatt bli periode med kjølig vær, også i Europa sommerstid, så man liksom ikke garantert at det skal alltid skal være varmt, og sånn, og så det i tillegg ganske mye skyer og litt sånn kjølig vind nord i Europa, så da vil nok føles litt sånn surt og kaldt, så sagt, i forhold til hva man forventer seg da i Europa på den tiden
0: av
2: året.
0: Ja, og på toppen av Europa, der blir det bare lysere?
2: Der blir det bare lysere og lysere dag for dag. Det kan snart ikke bli lysere,
0: Nei,
2: for det er sol døgnet rundt. Så nå vi inne i den tiden av året hvor ja, nordkysten av Finnmark jo tidligst ute på fastlandet, så der ble ved Nordkapp, så ble denne midnattssolsesongen innledt i går, og i morgen så kommer da midnattssolen til Hammerfest, og så brer den seg sørover da suksessivt. Til Tromsø så kommer den 18. mai, og til Bodø 31. mai, og helt sør til Polarsirkelen som venter til 5. juni, så det er en slags rettferdighet da, at de som har mest mørketid også har mest midnattssol.